dia na si no kakra e betumi aban ne de bekodie na aban ni hyehye pa wo peso ye nyina ne se ye nuanom a ewo amanone se wo US o wo Canada o wo Mexico ye be mobilize wo mo pa na kakra de be so masene no ye de aso masene na wo de akwa akotai eye tim na chim na se dwuma die na manfo ahyase e kasa ho pa and I'm say enyen na